0: Рубрику представляє центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Ні, ну рибалка – гэта лепше, що ёсць у нас.
2: О, стой, гляди, якая прыгожая рыбка іде. Яскравая, вытанчаная. Ох, сябра мой, здається, я пропадаю.
0: Менавіта такі